0: Cheikh, est-ce que du xadim nga doon wo? Defena xadim nga fofu jent ba de. Ma kay ne Cheikh mi.
1: Wa wa. Sañu way ñu ma jomana bopam. Wa wa ba muy jël na ci difé na. Daara mu wa def wo baw.

Cheikh Sidi Mokhtar, ana ngi sopp doomi Serigne Baraja Cheikh Sidi Mokhtar. Ale sa juroom ñaar ak. Ñi nga jité sun yoon wi.